0: Alamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Amerikanın təklif layihəsində 7-ci bab maddəsi çıxırılan bozumu İranqa qarata yenilə qatıq meydan saxlab qoyulğan. Diplomatlar Xitay bilən Rusiyanın Amerika oturğa qoyğan təklif layihəsini rədd qılış ehtimallığının yuxarılığını mölçərilməkdə. Diplomatlarının etişə Washington İranın Hormuz boğazıdakı hücumlarını və mina quyu şirkətlərini toxtatışını tələb qılğan. BRT qərar layihəsinə törsüz kirgizgən, amma bunun Xitay bilən Rusiyanın tosqunluğunun aldını elişi natayin ekan. Пәйшәмбі күні түстен кейін БРТ қауіпсіздік кеңесі әзаларға ұсынылған вә Reuters агенттігі қолға түсірген Американың түзетіш кіргізген тәкліп лайиһәсіне БРТ низамнамасының қауіпсіздік кеңесіге жаза жүргізіштен хәрби әрекет қолданышқыча болған тәдбірлердің қолданыш құқығы берілген 7-ші бап тілге енгізілген мадда шығарылған. Шундақтымы лайиһәде яңала бір мадда сақлап қойылған болып, оның да егер бұныңға әмел қылынмаса, кеңесінің шу райондағы пароходларының еркін қатынашыға кепілдік қылыш үшін жаза тәдбірлерін өз ішіне алған өнімділік тәдбірлерін мұзакер қылыш үшін қайта жамбылдығы көрсетілген. Кеңесінің мәзкур қарар лайиһәсіне қашан авазға қойдығы тек анық емес. Гәрчә тәкліп лайиһәсіне күч ішілтішке анық құқық берілмеген болсымы, әмма бұл ихтималдық жоққа шығарылмаған. Hamda azad davlatlarning o'z paroxodlarini hujum va tahdidlardan, jumladan kema qatnashi huquqi va erkinligiga ziyon yetkazgan qilmishlardan qo'rqish huquqi qayta ta'kidlangan. Oldingi oyda Amerika qo'llagan va Amerikaning Iranga qaratgan harbiy harakatini qonunlashtirishga yo'l ochilgandek bilingan taklif loyiha 15 a'zoga ega BDT xavfsizlik kengashida Rossiya bilan Xitoyning rad qilishi sababidan kuchga ega bo'lmagan edi. Diplomatlarının bildirişi, Amerika bilen Bahreyn tərbidin tayarlanğan ve bu hafta kinaş azalarından körüp çıxışıqa sunulğan növetki təklif layihəsinin əsli nüsxusu mu, Xitay bilen Rusiyanın küçlük karşı turuşuqa uçurğan. BDT'deki bir diplomatının etişçe, gerçi aldınqa aydaki kararga uxraşla bu qetimi 7-ci babqa ait məzmunlar çıxırılgan bolsun mu, amma yeni layihə yanala Xitay bilen Rusiya könül bölüdüğü məsillərini həl qılalmıqan. Xitayning BTT'da turishliq vakili yangi loyihaga baho bermaydiganligini aytdi. Rossiya vakili bo'lsa, darhol inkas qaytarmadi. Rossiya vakili payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida xavfsizlik kengashi a'zolarining o'rta sharq vaziyatining yangidan keskinlashishini keltirib chiqarilgan bir taraflama va to'qinish xarakterli qaror loyihalarini zo'rlab ma'qul tutishdan saqlanishi kerakligini bildirdi. Bayonotda yana dan mushu sababdan 7 aprel kuni Rossiya Xitoy bilan birlikda Hormuz bo'g'izi vaziyatiga oid qaror loyihasining qabul qilinishini to'sib qoldi deb ko'rsatildi. Seshanbi kuni Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio o'tirg'i qo'yilgan qaror loyihasini BDT uchun sinoq deb atagan hamda Xitoy bilan Rossiyani to'sqinlik qilmaslikka chaqirgan edi. 28 fevral Amerika bilan Avstraliya Iranga qarshi urush qo'zg'agandan buyon rayon vaziyati tez suratda keskinlashdi. Bu vaziyat Iranning Isroiliyaga va Amerika bazalari joylashgan Paris qultiqi davlatlariga qarshi o'ch elish harakatlarini qo'zg'ishga sabab bo'ldi va shundaqla Hormuz bo'g'izi taqaldi. Pokistonning murosa qilishi bilan 8 aprel kuni urush to'xtatish kuchga ega bo'ldi, ammo Islomoboddagi suhbatda uzun muddatli kelishim hosil qilinmadi. Keyincha prezident Tramp urush to'xtatishni muhlatsiz uzartirganligini e'lon qildi. Amerika 13 aprildan boshlab Hormuz bo'g'zida Iranning yangi dengiz qatnashini nishon qilgan dengiz muhosarasini davomlashtirib kelmoqda.